Gå mig fram den i bränna. Gå mig fram den i bränna. Säg en tid upp i bodin i sina koncentration. Fajla potta friska friska. Bra på mat alla skicka. Kvar ni är sedan gummen åka. Så jag mocka så jätte. Ugo, ugo. Säg en dolce brunosch. Si bodiner i dolce. Faccio il bagno del maggio che venza uno, più bellezza del magnato dei